Oh, pienää niin tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuun oikana. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, meemet skamat sikkeikä. Puttoja niin saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikin kipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikin maansin, eikun tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, pa niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurin, ne siutta auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkuja ni keekku. Eikin saa pietsin ja uutte pikaa uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin kikseen ikäski uutte pikaa tsepetä. Kun enää niin tiedettikä niin kun seeski, kun hapeen niin mehku pene kuatsi mun itseä tsepenä tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin noin kiikut simenä aika kahka minkä suena meikö ke tuunu, eikä noin ipe peretä meikö maa, niin nakka muunainen maa, että se meemme noin kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä kiehkaa

ei nähen ikäni, puhdin esiin mennyt kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin näin kaikki keimennyt pemaatteri äänen, että

Hou, viena ni tiide tig. Mani kon ni ta hieni meenu kikki juu jatsi muina akina teipenä mani juu kikapuun uikanik. Mana peni en pepestseike, pepet kuenikeike, meemet skamotsikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tsi tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikehrieiko. Eikä kikaski panaan tsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiike kenetaa peenu eki, maansineen ku tiiri, etsi pepe taas keitsikeiki. Ehe, ke teepuja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuehtaan eikä kiike kenetaa va maansi, auttaa miekkuja. Ehe, no kiike teepuja, pa niä pehe, mekku pene kuatsi muuni saa tsiipenaa teki, puoli ne siltä auttaa miekkuja. Nyt seini kuet saa tsi mua enää kiinni, jomani kiikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkueni, mekku pene kuatsi muuni saa tsiipenaa teka, peki ehkueni keekku. Eikä saa pietsi, niin avutte pikaa, opetekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käydä, niin kun teemme nohkikä se, niin kaski avutte pikaa, sipetä. Kuen ääni, tiedetikä, niin kun seeski, kunhan peni, mehku peni, kun ajatsi mun, että sipe nää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikko, tsi mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muunainen maa, tsi meemme noin, kakki, niin juokikä puunu, eikä niin. Kuen ääni, tiedetikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Hau, pien ääni tiidettik. Mani kun niittää hieni meenykikki juu jätsi muen aikana teipänä mani juu kikapuunu eikänik. Mana penien pepestseike, pepet kuenikeike, memet skamotsikeike, putto eni saa jäike pienotta meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikehrieikko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetää penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, autta mieku kipa uijen. Kuetaan eikä kikä kenetää maansin, että autta mieku jäikko. Eihän no, onkin kättejä pojapa, niin jääpähä. Nekku pene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi otta otta miekku. Niin tseini koet tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuunu eikä ne kiipei. Ta siikka miekku eni. Nekku pene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keekku. Eikä tsaa pietsi niin auotte pikaa opetekin sitä aina kun tähän kiinnottu näin. Pakkeerasti käynyt niin kun teemme nohki kseeni ikäski auotte pikaa tsipetä. Kuen ääni tiedetti käni koseeski, kun peni mehku peni koetsi muun nyt saatsi pena tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin no, kiikutsi me naike kahka miikä suena meikö ke tuunu, eikä noi ipe peretta meikö, maa niin nakka muunani maatsi meemme noin, kakki niin juo kikka puunu, eikä nyt. Kuen ääni tiedetti kiehkaa vammupa nehaa pehe.

Wa, ne si ki hatu e ka kini nakamona. Ku ne se ski maju e ku. Ku itta sitte e ku. Juhko ne taipena. Kika puno eikä niin vahteen.